0: uni unjuvalami yomon ko'rib ketmasdir. Uning har holida niyati yaxshi. Uni yomon ko'rganim yo'q. Uning ichim og'riydi. Mening ichim og'rigan odamlarni yaxshi ko'rib ketmaydiganligimni bilasan-ku. U atrofingda parvonadek aylanib, seni ko'ngil ozodligiga erishtirman deb qilgan gap-so'zlari bilan qiliqlari odamni bezor qilib qo'ydi. Uning yana janubliklarni yovuz jog'laydigan yermi bor dehi. Opamga shundoq debdi-kan. U janubliklardan qo'rqish kerak. Turqi xuddi o'rindiqda o'ltirgan o'ruq mekanga o'xshaydi. Kim gap qisi qonitini qiqib, to'lab ketadigandek ko'rindi. Hammani uning dili ko'ma. Qadining putiga itib qo'yganingni unutib qoldingmi? U chaqdi men masidim. Bo'lmas undoq ishni qilamdim deysa. Stuart o'zini oqladi. U ishqa Qadi g'um saqlamidi. Kaslin bilan Rayford mu, Calvert apandi mu, menga o'shlik qilishmidi? Faqat oshu shimollik olvosti mumayla meni yovuz deb tillab g'ovg'a ko'tirdi. Yana tixi madaniyatlik odamlarning yovvoyi janubliklar bilan billa turishi to'limi xatarlik dedi. Uningdan ranjish mahojatsiz. U degan shimollik olvosti. Adab axloqni bilmaydi. Uning ustiga sen uning o'gay o'g'lining putiga etib qo'ydingda. U ish uning meni haqoratlashiga asos bo'lmaydi. Sen opamning o'z o'g'li Toni Fontain seni yorlandirib qo'yganda opam shunda g'ovg'a ko'tirdimi? Yo'q. Uning dadisi Fontain doktorni chaqirtib kelib, yarangni tangdirdi. Orqadan Toni nimishki miltiqni to'g'ri qarg'a olmagandi deb qo'ydi. Shu chaqda Tonining qanchalik xijil bo'lib ketganligi esingdami? Akufkula qaqaqlab kulishib ketdi. Opam rostli tadbirlik ayolchimi? Dedi Brent obstin mamnun bo'lib. Uning qiga ishida zodil xatolik yo'q. Har qanday chaqda seni xaqning oldida yerga qaratib qo'ymaydi. To'g'ri deysan, ammo bugun uyga borganda bizni dodam bilan qizlarning oldida izo tatqizib qo'yishi mumkin. Dedi Stuart g'amkin oldi. Man qara Brent, mushu ish bilan biz Yevropaga baramay qilishimiz mumkin. Opam, agar maktabdan yana qo'g'ilinib ketadigan bo'lsang, Yevropaga sayohat qilib borman deb xiyol qilishma degan. Bamsaq nim bo'pti. Mayli emasmi? Shunaqmi? Yevropaning nimisi bor? Shunchalik qilib ketgudak endi. Qasam qilamanki, Yevropaliklar bizning Georgiyada yo'q narsadan bir sinimni ko'tarib chiqa olmaydi. Ularning otlari bizning otlardek yugurik emas. Qizlarning ichidimi bizning qizlardek sahib jamollari yo'q. Haraqlarnimi dadimizning haraqlari bilan selish turish mumkin emas. Biroq Oshlining deyishicha ular tarafining tabiiy manzirasi bilan muzikasi ajoyib donliqmish. Oshli Yevropani yaxshi ko'rdi. U tarafning gaplarini ko'p qildi. Sen Wilkes oilasidagilarning qandoq odamlashganligini bilamsan. Ular muzika, kitob, manzara degan nimalarni o'lgidek yaxshi ko'rdi. Opam ular virginiyalik bo'g'ashqi shundoq deydi. Virginiyaliklar oshundoq narsalarga bakmi omroqkan. Ular oshundoq omroq bo'lib o'tiyversinlar bo'ldi. Manga yaxshi ot, yaxshi haroq, keyniga tushkidek chiroyli qiz, chishig'i tegib o'ynaydigan sat qizlar bo'lsa bo'ladi. Yevropaga oshq axlab berib o'ynab olsin. U yerga boramaydigan bo'ldik deb ko'nglimizni yerim qit nima qilamiz? Hozir biz Yevropaga bog'ama bo'layli. U chaqda urush boshlanib qas qandoq qilamiz? Qaytib kelmaydigan gapda. Shunga men urushga kelsam ketamanki, Yevropaga bormayman. Men shundoq qachonli bo'lsa, hey Brent, men kechki tomoq yeydigan yerni topdim. Sozliqdan o'tib, Abel Wenderning yinig'i berib, uningga biz to'timiz qaytib keldik. Harbiy mashqqa qatnashimiz deyli. Bu obdon maslahat bo'ldi. Brent xoshalligida to'lib ketdi. Uningdan armiya ichidagi xabarlarni anglaymiz. Harbiy kiyimlarni qandoq rangliroqda tikmoqchi bo'layotganligini bilamiz. Fransiya askarlarningida kiyim tikadigan bo'lsa o'xshig'imiz shu. Qizil xaltiga o'xshash ishtonni kiydigan bo'lsam, o'zimni qiz balg'a aylinib qolgandek sezmamdi men. U ishton xotin xaqlar kiydigan heliqida qizil ishtonlarga bak o'xshaydi. Bayzadilar, Vendir apandining uyiga bormoqchi bo'lyapsizlar? So'radi ichim. U yerga borsanglar, cho'qim yaxshi tamoq yeyolmaysizlar. Ularning oshpizi o'lib ketgan. O'rniga texis etvog'ini yo'q. Tamoqni bir xotinga atkizayotgan o'xshaydi. U yerdagi xizmatchilarning deyishicha, uning tamoqi eg'izga og'isiz ekan.
1: Voy ey, ular nimishki yin oshpaz setvomaydigandu?
0: U sharmanda oq tanlik nomratlarning qora tanliklarni setiyulishga kuchi yetadimi? Ularning uyida ko'p bo'lsa, to'rtli qora tanlik bor. Jimning gapida oshkor mansitmaslik bor edi. Uning ijtimoiy o'rni kapolatga ega. Uning ustiga yuz necha quliba katta oilda turvotqashqa, bir necha quliba kichik qo'riqlarning xo'jayinlarini ko'zga ilmaydi.
1: Мушу гепан үшчен тиранны тәтір сойсы бұлуды сенің,
0: вақырды Стуарт атчығы білін.
1: Абыл вендіріні ақтәлік намрат дейсіна? О, раскен бәғал, әмма шәрмен дәмес. Мәйлі қарытәлік, яғы ақтәлік болсын, кемкі оны кәмістедіген, мән қарап тұранмаймен. О, бүтін найы бөйчі әң яқшы адам, бұмысы оны армия ішіді әтуарлап шілтәмді.
0: Мән өтірәплеріні білмейдікен мән, деді Джим хұжайны білін тәң тұрып. Мән уланың офисерлани пулыба адамләдің тәйелләйдіғалықыны аңлыған. Пасқына пәскәш адамләні улай көзгі илатты му?
1: О, пәскәш емес! Сән уны ақтәлікләнің ішчідікі пәскәшлә білән тән орынғы қоймақчы му? Абылның қолыда пулы йоқлы ері ба? О, чоң қорықның әмәз, кичік бір қорықның хожайыны. Саңы оқшаш зәңгіләнің уны бұны дәйдіғанғы хәққың йоқ.
0: Атлық батальон 3 айның алдыда Джорджия штаты Қошмин штат тәркебіден айрылып шыққан күні құрылған болып, шу күнден башлап, еңі әскерлер ұрышның болышыны арзу қылып келіп атады. Бұ тәшкілатның азырғыча рәсми намы жоқ еді. Тәшкілат намы вә әскерлер киімлерінің рәңгі тоғырсы да әр кімнің әр қыл ойлары бар еді. Ешкім өзінің дегенедің Ваз кешмейді. Намда бірлікі кәгіче, әм мейлен ұны батальон тәп атап тұрышыдыған болған еді. Батальонның офистерлеріні көпчілік сайлап чыққатты. Бүтін найы бұйча, Мексика білән Семнор ұрышығы қатнашқан бір нәтчі қиыры әскердің башқа ешкімнің әрбей жәті тәжірбісі йоқ еді. Навада көпчілік яқтырмайдыған Әм, ішен мейдіған ашы қиырлардың бірәріні батальонға атаман қылып қойса, әм адамның ұны мәнсітмәсіге тұрға лекеп еді. Көпчілік Тарлитон айлысыдегі төт акфқы білән, банда айлысыдегі үш акфқыны яқшы көрәтті. Әпсісілінарлығы, ешкімнің оларғы бұ ішіні тұтқызғыз кәлмейді. Чүнкі Тарлитонның үйдегі балылар – арақ білән ойынға амырақ. Банданың үйдегі жігітләнің болса, ачқы яман, мейдәзі іштік еді. Нәтижеде, Ашли Вилкіз атаман болып сайланды. О, бүтін найы бойынша атқа ентайын чевер еді. Көпчілік оның батальон ішіде тәртіп орны талайдығалықығы ішін әтті. Хуг Калвертіні әм яқшы көрәтті. Шуңа у пурочик болып сайланды. Сазлықтыки оучының оғли Абыл Виндер пут пурочиклыққа көрістілді. Абыл тәмкен тәмбәл егет деді. Савасыз, әмма ақ көңіл. Башқы жігітләдің чоңырақ еді. Аялларыны хүрмәт қылатты. Батальонда юқырғы хошамәт қалыдыған, төвәнге тәкәббүрлік қылыдыған ішла пәкәтлі йоқ еді. Уланың дадылары білән, бовыларының көпі дейқанчылық білән бейған адамлар болғашқа көз кичік емес еді. Абыл батальон бойынша әң яқшы мәрген болып, 70-80 метр неріді тұрып, тиіннің көзігі тәккіз әләйді. Далы тұрмышығымы ентайын пұқты еді. Ямғырда от яқа алайды, оу оғылы алайды. Сусыз ерді су тапа алайды. Қысқысы, батальон бойынша қолыдың әң ішкеледіған жігіт деді. Әмі адам яқшы көргешке, оны офистерлікке көтірді. О, бұл шәрәпке жедді қарды. Көр әңлімеді. Buni özining burchi deb bildi. Ammo qo'riq egilarining ba'zi xonimlari bilan ularning qullari uning tug'ilishidanla eslzoda emasligidek bu paketni bo'ldig'i chiqarib yetolmadi. Ularning erlari bo'lsa shunday qila oladi. Dastlabda ular qo'riq egilarining farzandlaridan askar oldi. Ularning otlari, qurollari, kiyimlari va kaynida yuradigan qullari bor edi. Ammo Kilayton yeng echilgan yer bo'lgashqa bu yerda puldar qo'riq egilari nayt oz edi. Shunga kuchlik bir qurolliq tashkilot qurish uchun dehqonlarning, o'rmondagi ovchilarning, tog'liqlarning, hatto kambag'al oq tanliklarning ichidanmi askar elib to'liqlash zarur edi. Keyingilarning farzandlarining mu bay qo'shnilarga o'xshash urush qo'zg'alsa shimollik alvastlarning adibini bergisi keladdi. Ammo puldan qiynaladdi. Dehqonlarning noyiti oz bir qismining e'tibori edi. Ko'plari qichir bilan yer haydaydi. Ularning qichiri mu ko'p bo'lmaydi. Ko'p bo'lsa to'rt tuyoqli bo'laddi. Batalyon ularni qabul qilgan taqdirda mu qichirlarni İtizlikte işlevatkan yerden tartıp kilişki bulmaydı da. Bazı kembeğal ahtarlıklarının birden kıçır bosa çoğun gəpedi. Ormalıqlardaki, ya ki sazlıqlardaki oğcılarının at düğül kıçırları mı yok idi? Ula, pekat ormandan çıkıdığan ve oğluğan nersle bilalla can bakatdi. Yıl boyu kolu pul görmeydi. Bazarga kirsa, malga mal almashtirib chiqatdi. At ham kiyim tayyorlash ular uchun mutlaq mumkin emas edi. Shundoq bo'lsa-mu, ular puldar zimin egilariga o'xshash takabbur edi. Puldarlarning bergan narsalarga qiya ko'zni solmaydi.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Alavat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazıçısı Margaret Mitchell